0: Минутка веб-радіо Румынія на радіо Чіпльдук.
1: Orange Prepay. Vino în magazinele Orange să afli oferta completă.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

nu știu dacă nu cumva visez. Dansez, dansez, nu știu dacă nu cumva visez. Dansez, dansez, nu știu dacă nu cumva visez.